0: Но мислим, ке па сам?
1: На приближно средини своја пракса.
0: Јој, то река е, ше пол лета, али кај?
1: Не. Есен 28.
0: Јој!
1: Так. Ради поведува да бо точно че за месец ни зачетак полетија, а ве неделио 21. јунија се зачали тоа с полетија, ама чисто ресници, не? То ти зачетки, па тоа же 20 лет има везе, ка се време тако брло на главо, полетија се в ресници зачело данес. Ми имамо пред само 10 дни врчине, опростите, полетија се...
0: Врочине? За тебе е 25 стопен 20... врочина?
1: Не, тука врочина.
0: Како ж па ти преживел на 35?
1: Секуме, живим се с вкусна клима, приклоплен.
0: Йо.
2: Шоу домов.
3: Радио Ена. И ше веќ добре гласбе.